Sederek kula pamirang sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Ing pelajaran pungkasan kita ningali wektal sak sampunipun Yosua, inggih punika wektal tiang Israel nyingkur dhateng Gusti Allah. Ananging wektal wonten jaman ingkang peteng wau, kita saged ningali kasetyanipun Allah ingkang boten nyupekaken janjinipun dhateng Ibrahim soho keturunanipun perkawis penebus ingkang badhe lair saking bangsa Israel. Kita ugi sampun ningali Allah makarya wonten pikesangan Ruth, Ruth ingkang sanes keturunan Israel nanging pitados dhateng Gusti. Wektal Israel piyambak ninggalaken Gusti kangge nderek agami bangsa-bangsa sanes, Ruth milih ninggalaken agami bapakipun lan nderek Allah Israel. Ruth pindah saking negarinipun lan manggen wonten ing Bethlehem wilayah Israel. Ing mriku Ruth nikah kalih Boaz tiyang Israel. Lajeng gadah Yoko ingkang naminipun Obed. Obed gadah anak Ise bapakipun Daud. Sedaya wau nggambaraken dhateng kita pilih Allah terus lumampah majeng kalih rencananipun kangge ngutus penebus dhateng donya. Karena langkung keturunan Daud sang penebus badhe lair lan ing Bethlehem kampungipun Daud penebus wau lair. Pelajaran saklajengipun kita badhe ningali kados pundi para nabi Allah sampun nubuataken sedaya wau lan ratusan taun sang penebus nggenepi nubuatan wau. Nabi Daud punika nabi ingkang sangat terkenal wonten kitab suci. Namanipun medal langkung kaping sewu. Punapa ingkang sederek mangertosi perkawis Nabi Daud, piyambakipun larinem ingkang ngawonaken Goliat raksoso kalih selolan ketepil. Ananging sederek mungkin sederek mangertos pilih Daud setunggaling rojo Israel ingkang ageng lan ugi nyerat sebagian isi saking kitab Jabur. Menawi kita mangertos pilih Daud punika rojo ageng, ananging boten mangertos penyebabipun, pramila pangertosan wau boten wonten ginanipun kangge kita. Sederek menawi panjenengan sami kepingin mangertos sedaya perkawis Daud lan mireng sedaya wicanten sae lan ngiramaken wonten kitab Jabur, kawula ngundang sederek gabung kalih kawula wonten pelajaran dinten sak mangke so kangsal pepanggihan ingkang badhe tumugi. Saderengipun Daud wonten setunggal nabi ingkang naminipun Samuel. Samuel kapilih Allah kangge damel tiang Israel wangsul dateng Allah. Awit manaipun sampun tebih saking Gusti. Kita badhe maos kitab Samuel, awit ing lebetipun kaserat carios pikesangan Nabi Samuel lan ugi tiga rojo pertama bangsa Israel, yemniko Saul, Daud, soho Sulaiman. Katus ingkang sampun kita mangertosi, Allah nuwuhaken kangge Israel pemimpin katus Musa, Yosua, so Samuel kangge nuntun so ngadili bangsa wau. Ananging ingkang sejatosipun Gusti Allah ingkang beto Israel medal saking Mesir punika rojo Israel saklerosipun. Allah ingkang merintah bangsa Israel damel tarupa sewakan supados panjenenganipun saged manggenaken kamulyanipun ing tengah Israel dados pemerintahan ingkang bangsa Israel dereki saha taati. Nanging sebagian ageng bangsa Israel mboten puas menawi Allah kemawon ingkang dados rajanipun. Israel kepingin kados bangsa sanesipun gadah setunggal manungsa dados raja ingkang perintah. Wonten pasal 8 ayat 1 lan salajengipun kitab Samuel ngendikan, mulane para tua-tuane Israel padha ngumpul banjur sowan marang ngarsane Samuel ing Rama sarta matur,
panjenengan sampun sepuh lan putra-putra panjenengan tindak tandukipun mboten katos panjenengan. Milanipun mugi keparenga jumenengaken ratu ingkang ngereh kawula dados dene bangsa sanes-sanesipun. Nalika padha matur, kula mugi kaparingana ratu ingkang ngereh kula, tembung iku ora dadi renane Nabi Samuel. Mulane Samuel banjur ndonga marang pangeran. Pangeran ngendika marang Samuel, turutana panyuwune bangsa iku ing bab saking prakara kang diaturake marang sira. Amarga dudu sira kang ditampik, ananging ingsun kang ditampik supaya aja ngratoni maneh marang bangsa iku. Wiwit nalika sun entah sake saka ing tanah Mesir tumeka saprene, ya iku anggone nyingkur marang ingsun lan ngabekti marang Allah liyane. Mengkono uga kang katandukake marang sira, mulane turutana panyuwune mong wae elingno temenan lan cetakno mungguh wewenange raja kang bakal ngereh. Saleresipun Gusti mboten ngersakaken bangsa Israel gadah raja sanes kejawi panjenenganipun. Ananging Israel malah nolak pemerintahanipun Allah, saengga Allah ngijinaken Samuel nindakaken punapa ingkang dikajengaken bangsa wau. Kitab suci ngendikan, Samuel banjur mundut guci isi lengo disuntak ing sirai Saul, lan Samuel banjur ngandika marang wong sabangsa kabeh, sawangen wong kang kapilih dening Sang Yehuwah iku. Amarga saka saking bangsa iku ora ana wong siji wae kang madani. Wong sabangsa banjur padha surak-surak unine, sugeng raja. Wiwitipun bangsa Israel bungah sanget kalih rajanipun. Saul ingkang nem, ganteng, gagah, so langkung inggil saking roto-roto tiang Israel. Saking penampilanipun, mestinipun Saul sampurno sanget dados raja. Ananging Gusti mboten mirsani kados manungso tingali. Manungso ningali penampilan jawi, ananging Gusti mirsani manah. Wiwitan Saul raja ingkang sae, nanging saklajengipun gumunggung. Kebak serai dengki so egois, Saul ngurmati Allah kanthi lesanipun, ananging manahipun tebih. Saul mboten ngajeni so naati dateng sabto Allah, piyambakipun milih nindakaken punapa ingkang dados kajengipun tinimbang nindakaken perintahipun Allah. Wusananipun saksampunipun pinten-pinten taun kitab suci nyariosaken kita, nuli pangandikane pangeran marang Nabi Samuel mangkene, ingsun kaduwung dene jumenengake Saul, amarga wong iku wis nyingkur marang ingsun lan nglirwakake dawuh ingsun. Nabi Samuel temah sekel gali nyebut marang pangeran sawengi muput. Nabi Samuel wungu ing wayah bangun esuk sumedya manggi raja Saul. Bareng Samuel kepanggih karo raja Saul, pangandikane raja Saul marang Samuel, panjenengan binerkaono dening pangeran, kula sampun ngestakaken dawuhipun pangeran. Ananging Samuel dateng Saul, pilih kerajaanipun badhe dipendhet saking piyambakipun lan diparingaken tiang sanes. Kitab suci ngendikan, pangandikane pangeran marang Nabi Samuel, sapiro lawase anggonira nandang prihatin marga saka Saul, wong iku rak wis sun tampik anggone dadi rajane Israel. Wadaira sungu isen ana lenga lan mangkato, sira sun utus menyang ing omahe ise wong Betlehem. Awit anake ana kang sun pilih dadi ratu tumrap ingsun. Nanging Nabi Samuel munjuk, kados pundi anggen kawula badhe mangkat menawi raja Saul mireng bab punika temtu kawula dipun pejahi. Pangantikanipun pangeran, nggawa sapi nom lan tutura, tekaku iki arep nyaosake kurban marang pangeran. Tumuli ise undangan supaya nekani upacara pangorbanan iku, lan ingsun bakal paring sumuruk marang sira apa kang wajib sira lakoni. Banjur wong kang sun tuding iku jebadono kagem ingsun. Nabi Samuel nuli nindakake apa kang kadhawuhake dening pangeran lan rawuh ana ing kutha Betlehem. Para tuwa-tuwane kutha kono metuake Nabi Samuel kanthi gumeter lan matur, rawuh panjenengan punika punapa kanthi raharjo? Wangsulane Nabi Samuel, iya mangkono, tekaku iki arep saos kurban marang pangeran. Padha sucekno
lan nekanono upacara saos kurban iki karo aku. Samuel banjur nyucekake ise dalah anak-anake lanang sarta ngulemi wong-wong iku marang ing upacara saos kurban mau. Bareng padha lumebu Nabi Samuel mirsani marang Eliab banjur musik. Lah wong kang bakal jinebatan saiki ngadeg ana ing ngarsane pangeran. Nanging pangandikane pangeran marang Nabi Samuel, ojo mawang marang paraupan lan dhuwuring deteke, amarga iku wis sun tampe. Pamirsane Gusti Allah iku beda karo pamawange manungsa. Manungsa mung nyawang marang kang kasat mripat, nanging Sang Yehuwah mirsani isining atine. Isin nuli ngundang Abinadab lan dikon lumaku liwat ing ngarsane Nabi Samuel. Nanging Samuel ngandika, wong iki iyo ora dipilih dening Sang Yehuwah. Isae banjur ngundang Sama, nanging Nabi Samuel ngendika, wong iki uga ora dipilih dening Sang Yehuwah. Mangkono anggone Isae akon anake 70 liwat ana ing ngarsane Nabi Samuel. Nanging Samuel ngendika marang Isae, iku kabeh ora ana kang dipilih dening Sang Yehuwah. Nabi Samuel ngendika marang Isae, apa iki wis anakmu kabeh? Wangsulane Isae, engkang wuragil taksih kantun nanging sawet angin mendo. Nabi Samuel dawuh marang Isae, moro undangan amarga aku ora bakal kembul mangan sadurunge iku teko mrene. Tumuli kongkonan metu anake pasemone sumringah mripate endah warnane bagus. Sang Yehuwah banjur ngendikan ngateko jebadono ya iku wonge. Nabi Samuel banjur mundut wadahe sungu kang isilengo lan Daud dijebadi ana ing satengahing sedulur-sedulure. Wiwit ing dina iku lan sabanjure roe pangeran nunggil karo Daud. Kita tingali kados pundi Allah milih Daud dados raja Israel sak sampunipun Saul. Nanging perlu sederek mangertosi, Daud mboten langsung dados raja wektal wau ugi. Daud wektal wau taksih nem lan wektal ingkang ditetepaken dening Allah dereng dumugi. Kasunyatanipun Daud kedah nenggo setoso taun lenggah wonten dampar Israel. Dados sasampunipun acara wau, Daud wangsul malih wonten ora-ora angon kewan ternak bapakipun.